si nos riecustar in parvo dom koji vozi solo. I danas im jednu davno nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamu za od zlata da sam

No i močna ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo, mesec žut, nisam plesao da brojim zvezde. Brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ljubav okreće točkove, moto sveti sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesav da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.